Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıbdı. Dilərsə öz oxuyağın, sizlər üçün özünü baxağın arkadaşımızdan yazıb, selam aleykum, şlonkum. İnşallah bxeyr, animin karkuq, bint ammi, Bağdad, arid təhdilə uğniyə bi münasibət nəcahə, hiyə isə də tismənə, mə təhiyyəti, qanatkum yazıbdı. Təşəkkür edərik sənə arkadaşımız, qatıldığı üçün bizlərdən o zaman bu şarkını armağan edirik özünə və təbrik edərik özünü. Buradan qutlarıq bütün tələbələrimiz kim sınavın qazanıbsa qutlayağın özlərini və bu şarkı sizlər armağan olsun.